0: potvrdili su pomorski zvaničnici Severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmandu izdale su novo upozorenje na poplave jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, 8 ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su u ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

Priča gospodina Bekića snimljena je decembra 1988. godine. Branko Bekić rodio se 1914. u Novom Sadu, a umro je 27. februara 2006. u 92. godini u Beogradu. Te 1988. godine govorio nam je o gostovanju Beogradske opere i baleta posle Drugog svjetskog rata, ali i o gostovanju stranih umetnika kod nas između dva rata. Najprije slušamo sećanja gospodina Bekića o svom rodnom gradu.

0: Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu podignuta je prema planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog i završena oktobra 1869. godine. Radove je izvodio preduzimač Steinlecher, pozornicu sa tavanicom i podom izradio je mašinista Bečkog dvorskog pozorišta Weber, a zavese i ostale ukrase naslikao je također Bečki dvorski slikar Kautski. Zajedno sa kapetan Mišinim zdanjem zgrada Narodnog pozorišta na mestu nekadašnje Stambol kapije bila je najveća i najraskošnija palata u Srbiji.
1: U toku Prvog svetskog rata pozorište je porušeno, tako da su 1918. godine davali predstave u bioskopskoj sali Kasine na Terazijama.
2: Zgrada je bila teško oštećena i u bombardovanju 6. aprila 1941. Popravljana je još za vreme okupacije i tada joj je spoljni kao i unutrašnji izgled promenjen. 1965. uređeno je gledalište, uklonjene su lože iz partera i galerija, zidovi i stubovi su obloženi drvetom i postavljene su nove stolice i zavese. Sve je napravljeno u plavoj boji za razliku od ranije tamno-crvene boje.
3: Kada sam prvi put ušao u zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu i kada sam vidio tu salu sa ložama, sa onim galerijama, na mene je to ostavilo stvarno vrlo veliki utisak. Međutim, kada sam kasnije imao prilike da vidim još pre rata nekoliko operskih predstava u Budimpeštanskoj državnoj operi koja me je odista oduševila sa svojim foajeima, sa svojim stepeništem, sva u mramuru, onda sam tek video i osetio da je ipak zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu dosta skromna. Sigurno da je od velikog značaja što sam zavoleo operu i to što sam u svojim ranim godinama imao prilike da slušam, pored tada izvrsnih solista Beogradske opere i čitavog niza izvrsnih operskih umetnika koji su gostovali na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ali ne treba zaboraviti da su u to vreme, čak do početka Drugog svetskog rata, u sastavu solističkog ansambla Beogradske opere pevali izvrsni ruski pevači koji su dolazeći iz Rusije posle oktobarske revolucije ostvarili kreacije koje su imale vrlo visok izvođački nivo. Ja se sećam još Sofije Drausalj, Ksenije Rogovske, kasnije Hristić, soprana, Evgenije Valjan i mezzosoprana, tenora Zinovjeva, zatim tu su bili izvrsni baritoni Đorđe Jurenjev i Pavle Holotkov, kao i bas Evgenije Marijašic. A pored ovih, slušajući sa Treće galerije Narodnog pozorišta i naše umetnike Zlatu Đunđenac, Bahriju Nuri Hadžić, Zdenku Zikovu, Anitu Mezetovu, Bojku Konstantinovu, Evgeniju Pinterović, Melaniju Bugarinović, pa i pevače kao što su bili Rijavec, Tomić, Vladeta Popović, Stanoje Janković, Nikola Cvejić i druge, da ih ne nabrajam, odista sam uživao i zavoleo opersku umetnost.

Kada se završila predstava, dočekali smo ovog velikog umjetnika koji je bio bolestan i želeo da predstavu otkaže, ali je na navaljivanje direkcije opere, gdje su sve ulaznice bile rasprodate, a one ipak nisu bile tako jeftine, ipak nastupio sa namjerom da markira, ali to publika nije znala. I kada je on u trećem činu, onom najdramatičnijem delu u ovoj operi, osjetio da mu se glas povratio, zapevao je punim glasom i do kraja predstave odista zadivio sve prisutne. Godina 1938. ostala je meni, ali verujem i Beogradskoj operskoj publici, najviše u sećanju, bar što se tiče gostovanja u Beogradskoj operi. Te godine je 6. marta održana predstava Puccinijeve opere Bohemi, koju sigurno i danas pamte oni koji su imali sreću da dođu do ulaznica. Na toj predstavi, pored Favero Mafalde koja je pevala Mimi i Geraldinija koja je pevao Marcela, ulogu Rodolfa tumačio je Giacomo Lauri Volpi, koji je još 1922. godine dobio angažman u Milanskoj Skali zahvaljujući poznatom dirigentu Toscaniniju.

iz najpoznatijih opera, dok je na drugom Jacques Thibaud, najveći francuski violinista i svetski virtuoz, priredio jedini solistički koncert. Ova dva koncerta, posle koji smo imali prilike da slušamo i jednu od najboljih Čočo San u Pučinijevoj operi Madame Butterfly, čuvenu Rosetu Pampanini, članicu Milanske skale i svih velikih operskih kuća, oduševili su beogradsku publiku, ali zanimljivo da ništa slabiji na toj predstavi Madame Butterfly nisu bili ni Pinkerton, koga je pevao tenor Giuseppe Lugo, i bariton Giuseppe Manacchi, koji je pevao partiju konzula. Ta predstava, kao i predstava Rossinijevog sevilskog Berbena, koji su samo dan ranije izveli članovi Milanske skale sa proslavljenim baritonom Karlom Galefijem u ulozi Figara, bile su isto tako umetnički događaj koji se dugo pamti.

0: Gostovanje naše opere u Beču 1964. godine počelo je operom Hovanšina Modesta Musorgskog.
1: Kritika u listu Folkstime. Beogradsko narodno pozorište izvelo je jednu sjajnu predstavu čija je muzička strana bila u dobrim rukama Dušana Milodinovića. Iako je orkestar u brižljivoj izvedbi muzičkih detalja potpuno zadovoljio, najjači muzički utisak su ostvarili masovni horovi koji su dali svemu izražaj i lepotu, a i savršeno uravnoteženje i time učinili predstavu kao nezaboravan događaj. U središtu solističkog izvođenja stajao je Miroslav Čangalović kao Dosifej, koji je i glumački i pevački ostavio najjači utisak. Pored njega odlični su bili Žarko Cvejić, zatim Dušan Popović. Melanija Bugarinović, kao Udovica Marfa, dobro je psihološki interpretirala svoju partiju i također ostavila upečatljiv utisak.

U realizaciji emisije učestvovali su Dubravka Stamenković, Bosiljka Boci, Milan Puzić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Živojne Rajić, Zvonko Kašikić, Predrag Tomić, Milan Zorić, Vladimir Putnik, Dejan Čavić i Ivan Jagodić.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmandu izdale su novo upozorenje na poplave jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, osmoro ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su u ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: oblačnosti i očekuje kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. Uveče u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Miloš Jović. Producent Sofija Mušicki. Urednik emisije Mladen Brkljač. Pred mikrofonom je bila Suzana Ivanjac. Hvala vam na pažnji.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...31. Avgusta 1354. godine na Saboru u gradu Seru u Grčkoj usvojene su dopune Dušanovog zakonika, najvažnijeg srpskog srednjovekovnog pravnog akta. Zakonik je usvojen na Saboru u Skoplju 1349. godine u nameri da Dušanovo carstvo pretvori u pravno uređenu državu na principima na kojima je počivalo Vizantijsko carstvo. Na današnji dan 1914. godine u selu Miloševac rođen je profesor i akademik Radomir Lukić. 1937. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a dve godine kasnije doktorirao je na Pariskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Bio je predavač i na fakultetima u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu nosi ime Radomira Lukića.
7: Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoća da se priviknu i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razumem se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi.
6: Na današnji dan 1930. godine u sanatorijumu u Badenu u Austriji preminuo je Vladan Đorđević, prvi školovani hirurg u Srbiji, organizator civilnog i vojnog saniteta i osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kao predsednik Beogradske opštine uveo je javnu rasvetu, kanalizaciju i vodovod i započeo kaldrmisanje ulica.
8: Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela. Istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
6: 31. avgusta 1941. godine život je okončala Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Rođena je u plemičkoj porodici u Moskvi, školovala se u Švajcarskoj, Nemačkoj i na Sorboni u Parizu. Stvorila je obimno književno delo, od ljubavne poezije do proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima. Oktobarska revolucija zatekla je Cvetajevu u Moskvi. Slušamo zapis iz 1919. godine.
9: Piše na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom. Alji je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba. Ispod pisaćeg stola 12 funti krompira. Živim od besplatnih dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susetka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3.000, ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim, glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: društva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, kolege, šumare iz različitih javnih preduzeća koji su konstantno na požarištima, koji su i noćas dežurali bez obzira što su pojedini požari lokalizovani. Znači veliki pozdrav za njih. Što se tiče samog perioda potrebnog za sanaciju i njegovog planskog pristupa, u Republici Srbiji postoji uređen sistem po tom pitanju. Ono što je izvesno, modelni sanacioni plan i modelne sanacione tabele koje ste spomenuli su jedan okvir da se struka kreće po njemu, ali to ne znači da je to univerzalan žabon i da se on primenjuje za svaku požarenu površinu. Svaka požarena površina je specifikum za sebe, počevu od samog lokaliteta na kome se požar desio, znači tog staništa, zatim konkretnog geografskog područja, zatim sastojinskih prilika, znači kakva se šuma tamo nalazi, infrastrukturne opremljenosti itd. itd. U svakom slučaju, ono što sledi nakon gašenja požara je snimanje stanja na terenu, prikupljanje potrebnih informacija, izrada okvira za jedan planski pristup sanaciji šuma ugroženih od požara i generalno od elementarnih nepogoda. Upravo moderni sanacioni plan je jedan odgovor na sve to. Sve što se radi, ne radi se slučajno, na pamet, nego postoji jasan, nedvosmislen, stručno utemeljen, usaglašen metodološki pristup, a jedan od pomoćnih alata je i ovaj modelni sanacioni plan koji ste spomenuli.
1: Kako se on pokazao u praksi i koliko je sanacionih planova izgrađeno po ovom modelu?
0: Uopšte, sanacioni planovi su počeli da se izrađuju nakon onih velikih elementarnih nepogoda, koje su verovatno najveće elementarne nepogode po šumarstvo naše zemlje iz 2014. godine, kada je na području istočne Srbije za samo nekoliko dana kao posljedica velikih ledoloma došlo do velikih ledoizvala, ledopreloma i na celom širem regionu istočne Srbije u pet takozvanih šumskih područja uništeno je više u državnom posjedu, više od 1.600.000 kubika drvne zapremine. I tada je praktički jedna radna grupa koja je bila formirana na nivou države predložila da se urade izmene i dopune zakona o šumama i tada je donet taj član 16 zakona o šumama kojim je predviđeno da se ovakve prirodne nepogode, da bi se ubrzao proces, pojednostavio, rade kroz sanacioni plan. Nakon toga, prosto smo bili prinuđeni da ponudimo kao struka jedan odgovor, nastavio je model i sanacioni plan, po kome je do sada izrađeno oko 200 sanacionih planova, od toga najviše je u Privrednom društvu Srbija šume, u državnim šumama oko 130, a u šumama sopstvenika, ili kako mi to kolokvijalno zovemo privatnim šumama, oko 20, ukupno oko 50, kod svih ostalih korisnika od javno preduzeće Vojvodina šume, nacionalnih parkova, znači privatnih šuma je određeno oko 50 sanacionih planova. On se pokazao kao jako dobar u smislu što postoje isti kriterijumi za prikupljanje tih određenih informacija koji na neki način mogu da se sistematizuju. Na jednoj strani, na drugoj strani napravljena je kroz njega planska veza sa postojećim planovima o šumarstvu Srbije, pre svega sa osnovama gazdovanja šumama, a na drugoj strani onda je jasne mogućnosti da se iz njega rade operativni godišnji planovi za realizaciju i sanaciju tih šteta kroz izvođačke projekte itd. Znači jedan okvir koji omogućuje između ostalog i kasnije evidentiranje tih radova, praćenje realizacije i očekivanih efekata za potrebe sanacije.
1: Ono što je važno pitanje, šta se događa sa zemljištem posle požara? Kako se menja njegov hemijski sastav i svojstva i da li ono u potpunosti može da se oporavi i po čemu se razlikuju peščano zemljište Deliblatske peščare i kameniti tereni i stolova?
0: Pa svakako požar u mnogome menja strukturu zemljišta, odnosno menja kompletan taj površinski pedološki profil. Pre svega koje su štete zavisi od raspoloživog gorivog materijala na konkretnim požarištima, zatim od dužine trajanja tog požara, njegovog intenziteta, vrste požara, strukture zemljišta i tako dalje, geološke podloge u krajnjoj liniji i tako dalje. Koliko se zemljište promeni, svakako se promeni i u fizičkom i u hemijskom smislu. Čak gde su požari intenzivni, potpuno se izmeni njegov površinski sloj i zemljište postaje jako problematično u smislu da primi i apsorbuje vodu i tako dalje. Veoma su različite, različite su pedološke

U današnjem ritmu vreme je i za nekoliko informacija iz sveta. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 8. Potraga za još 18 nestalih nastavlja se uz pomoć ronioca, dronova, aviona i brodova. Spaseno je 237 osoba. Na teritoriji pod turskom kontrolom proglašena je trodnevna nacionalna žalost. Uhapšeni su kapetan broda i 7 članova posade u okviru istrage koja će utvrditi okolnosti tragedije. Brod u vlasništvu privatne kompanije počeo je da se puni vodom iz nepoznatog razloga nedugo nakon napuštanja luke. U bujičnim poplavama u Nepalu i na Tibetu, prema poslednjim podacima, stradalo je više od 900 ljudi, a više od 4200 smatra se nestalim. Strahuje se da je gotovo 1000 radnika zatrpano u tunelima hidrocentrala. U toku je velika operacija spasavanja u kojoj učestvuju vojne snage i specijalistički timovi iz Indije i Kine. Američka vojska pogodila je 2 iranska lansera na ostrvu Larak, dok su se pripadnici iranske revolucionarne garde pripremali za lansiranje raketa. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja juna. U američkom napadu, tvrde iranski mediji, ima više poginulih i ranjenih civila i vojnika, a vlasti u Teheranu odgovorile su napadima na američke vojne ciljeve u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 12 sati i 52 minuta do 13 sati slušat ćemo muziku, u 13 su najnovije vesti, a onda mi pričamo, odnosno vodimo vas u jedan vrlo zanimljiv muzej, Muzej parfema u Milanu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 13 sati i 8 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo poslednji sat našeg druženja u ritmu dana. Ono što vas očekuje u narednih 50-ak minuta, znate, od pola dva su sa nama kolege iz naše, mi je volimo nazvati dečije redakcije, danas pričamo o asocijacijama na reč škola. Saznaćete i ko je dobio nagradu Voja Čalanović za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u prošloj godini, a mi sada idemo u Milano. U Milanu, gradu mode i dizajna, postoji jedno mesto gde se istorija ne čuva u knjigama, već u bočicama. Muzej parfema, jedinstven u Italiji, ima više od 2000 predmeta koji pričaju o mirisima, umetnicima i epohama koje su oblikovale kulturu parfema. Misija muzeja je da sačuva sećanje na svet koji polako nestaje, a u njemu može da se sazna i da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Više o tome naša dopisnica iz Italije, Sanja Lučić.
1: U ulici Via Messina 55 u Milanu nalazi se jedan od najneobičnijih muzeja u Italiji. Muzej parfema osnovao je profesor Giorgio della Villa iz ljubavi prema istoriji mirisa i želje da sačuva deo kulturne baštine koji je dugo ostao zanemaren. Danas muzej prima posetioce koji svoju posetu mogu da rezervišu na sajtu, a koji žele da nauče nešto više o Italiji putem parfema.
2: Noi invece raccontiamo la storia del profumo.
3: Mi pričamo istoriju Italije kroz parfeme. Jedini smo u zemlji koji smo sakupili i katalogizovali istoriju oko 100 italijanskih parfemskih kuća. Putovali smo od Lombardije do Sicilije i otkrili da je svaki kraj imao svoj mirisni identitet, povezan sa cvećem i biljkama koje su tamo rasle. Proučavamo istorijsku parfimeriju od početka 19. veka, kada parfem izlazi iz zanatske radionice i postaje industrija, pa sve do 70. godina 20. veka. Sve nakon toga je komercijalizacija proizvoda.
1: U muzeju se nalazi oko 2000 bočica parfema, od kojih svaka priča svoju priču. Tu su umetnička dela, slike, grafike i predmeti koji svedoče o dva veka istorije parfimerije. Među njima su bočice koje su stvarali najveći umetnici stakla, od Renea Lalicuea i Carla Scarpe do Juliana Viarda i Fulvia Bianconia. Čuvaju se i drevni uzorci parfema i pudera, kao i tragovi velikih mirisa koji su obeležili epohu. Među njima i misteriozna priča o nastanku Chanela 5. Muzej istovremeno istražuje zaboravljene priče italijanskih parfemskih kuća i kroz njih govori o istoriji zemlje, od Belle Epoque i Violeta iz Parme, preko parfema Contessa Azzurra između dva rata, do 70. godina i kreacija Emilije Schuberta, dizajnera koji je oblačio Sofiju Loren, Ginu Lollobrigidu i Evitu Peron.
3: Na pitanje gde su nastali parfemi nema jednostavnog odgovora, jer su ljudi koristili mirise još u praistoriji. Ostaci cveća i semenki pronađeni u drevnim grobnicama svedoče da su mirisi imali posebno mesto u odnosu prema životu i smrti. Kroz vekove parfem je menjao ulogu, a u 19. veku razvojem hemije postao je izraz emocija, uspomena i ličnosti. Ipak malo je poznato da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Italijan Renato Bianco u 16. veku dolazi u Francusku sa Katarino Medici. Prepoznaje potencijal grasa za uzgoj cveća i otvara radionicu parfema u Parizu. Njegovim putem krenuli su i drugi italijanski kreatori parfema, postavivši temelje velike francuske škole parfimerije.
1: Milano je u toj istoriji imao posebnu ulogu. Grad elegancije, mode i industrije, blizak cvetnim područjima Ligurije i sedište velikih hemijskih kompanija, postao je jedno od najvažnijih mesta za razvoj italijanske parfimerije. Mirisi stvoreni ovde putovali su ne samo Italijom i Evropom, već i do Amerike i Azije. Muzej parfema u Milanu zato nije samo zbirka predmeta. To je arhiv mirisa koji čuva fragmente italijanske istorije, skrivene u jednoj kapljici parfema.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsjednik Srbije danas ima više bilateralnih susreta sa delegacijama koje pristižu u Beograd. Do sada je razgovarao sa potpredsjednicom Ugande Jessica Malupo, šefom delegacije Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjem i predsjednicom vlade Republike Mozambik Mariom Benvindom Levi. Predsjednik je prethodno prisustvovao potpisivanju okvirnog sporazuma vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. U toku je izjašnjavanje poslanika o preostalim tačkama dnevnog reda tekućeg vanrednog zasedanja. U Srbiji sutra počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama. 35 velikih trgovinskih lanaca koji imaju više od 3900 objekata moraće da objave digitalne cenovnike i da ih ažužiraju na dnevnom nivou ako menjaju cene proizvoda, poručila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori, kod Gornjeg Milanovca, u rajonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Koziku u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da je supertanker naleteo na mine u Ormuzskom oreuzu i zapalio se. Iran negira napada Sjedinjenih država na ostrvo Harg i demantuje navode američkog predsjednika Donalda Trumpa da je to ključno naftno čvorište uništeno. Sport. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19.30, a prenos je na drugom programu RTS-a. U posljednjoj utakmici sedmog kola fudbalske superlige Partizan od 19 časova dočekuje OFK Beograd. Vreme. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći, u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali magarci na jednoj farmi u Crnoj Gori od 7 ujutru do 7 uveče slušaju Vivaldija. A nakon toga vlasnik im pušta u spavanke koje im pomažu da lakše utonu u san. Odavno je poznato da krave daju više mleka uz Beethovenove simfonije, odnosno uz klasičnu muziku uopšte, ali ovi magarci Vivaldija i magareće u spavanke slušaju iz čistog zadovoljstva. Ovaj svetli primer muzičkog farmeraja nije ostao neprimećen, pa su model ovog vlasnika magaraca sa manjim ili većim modifikacijama počeli da slede i odgajivači životinja iz regiona. Tako su, recimo, na živinarskoj farmi Belimbegovo u Severnoj Makedoniji počeli da praktikuju puštanje kokoši i serenada, kako bi povećali broj jaja i pilića. I bikovi pod grmečom vole muziku, naročito drevne ditirambe u kojima se slavi život i telesna zadovoljstva, dok volovi obožavaju udarničke pesme sa radnih akcija. U nekoliko svinjaca na teritoriji Šumadije ugrađena je hi-fi tehnika sa koje se, u skladu sa sasvim izvesnom sudbinom svinjske populacije, uglavnom puštaju elegije. Trend puštanja muzike na životinskim farmama uzeo je maha. A s obzirom na to da je uglavnom reč o klasičnoj muzici, moglo bi se reći kako farmeri imaju istančan ukus. Nakon celodnevnog uživanja u Vivaldiju, na farmi u Crnoj Gori magarcima sledi uspavanka. A pred njom poklekne i u san utone i najtvrdoglaviji magarac.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Osnivačka konferencija pokreta nesvrstanih održana je u Beogradu od 1. do 6. septembra 1961. godine. Na jednom mestu tada su se okupili predstavnici država Trećeg sveta, koje su se protivile blokovskoj podeli i borile se protiv kolonijalizma i neokolonijalizma. Tim povodom, 65 godina kasnije, u našem glavnom gradu, održava se konferencija koja okuplja predstavnike brojnih zemalja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike, članice pokreta nesvrstanih ili posmatrače. Kakav je danas značaj pokreta nesvrstanih, kakva je pozicija globalnog juga u međunarodnim odnosima i zašto je za Srbiju važno da se ističu i potvrđuju principi poštovanja međunarodnog prava? Šta je istorijsko nasljeđe pokreta nesvrstanih? Gost emisije u središtu pažnje u 17 časova je Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. U istoriji Aranđelovačkog parka spominju se umetnici, naročito pisci Mirjam i Branislav Nušić, koji je tamo imao kuću. A ko je sve šetao stazama ovog parka, kakve su se priče ispredale među posetiocima i meštanima, čućete u emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova, koju smo uobličili na osnovu Lazarevićeve knjige Aranđelovac otvorena srca. Autorka Koviljka Zelić. Dnevnik je u 22, a u 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U istoriji Aranđelovačkog parka spominju se umetnici, naročito pisci Mirjam i Branislav Nušić, koji je tamo imao kuću. A ko je sve šetao stazama ovog parka, kakve su se priče ispredale među posetiocima i meštanima, čućete u emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova, koju smo uobličili na osnovu Lazarevićeve knjige Aranđelovac otvorena srca. Autorka Koviljka Zelić. Dnevnik je u 22, a o 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Počeli smo našu priču uvodnim motom iz knjige Aranđelovac otvorena srca, autora Ranisava Raše Lazarevića.
1: Iz te knjige, koja je objavljena 1995. godine, pročitaćemo zanimljive zapise iz prošlosti Aranđelovca.

opštini Vrbičkoj, velikoj i maloj, pozdrav. Kao što sam juče u opštini izjavio, tako i sada ovim pismeno izjavljujem da opština pripremi kamen i ostali materijal, a ja ću ostalo platiti da se crkva podigne. Crkva ova želim da se zove Sveti Aranđel. Na dan njene slave o Svetom Aranđelu držat će se vašar u Vrbici. Varoš Vrbica neka se od sada zove Aranđelovac. Miloš Obrenović, 17. junija 1859. godine.

0: Od odluke ostarelog kneza Miloša da u varoši Vrbici podigne crkvu pokajnicu za svoj greh prema kumu Karađorđu, prošlo je više od vek i po. Od tada varoš, koja imaše slavu u čast Svetom Aranđelu, knjaževim dekretom dobi crkvu i ime grada Aranđelovac.
1: U istoriji kraja pod Bukuljom upisana je još jedna priča, neizostavna u mozaiku slika i sudbina ljudi i kraja tog dela Šumadije.
0: U taj mozaik ulazi i priča o nemačkom graditelju dvorca dinastije Obrenović u Aranđelovačkom parku, koji je po završetku tog velelepnog zdanja i svojoj tek rođenoj unuci Luizi Krikner podigao lepu vilu u blizini dvorca. Slučaj je hteo, ili moć šarene kapije, batlije, da će baš Luiza zapasti za oko mladom srpskom oficiru Živojinu Mišiću.

Čujmo, poštovani slušalci, deo priče s naslovom I srušiše se Rajićevi lepi snovi iz knjige Aranđelovac otvorenog srca Ranislava Lazarevića.

0: U leto 1903. godine Velimir Rajić je takođe uživao pod platanima Aranđelovačkog parka. Lepo se odmarao, zabavljao, raspoložen pisao. Međutim, iznenada, kao da ga iz vedra neba svrha bukulje grom strefio, primi vest da se njegova ljubljena i voljena udaje. I imao je snage da voljenoj iznedri istinu, ispovest ljubavi koja se nenadno pretoči u uspomenu. U predivnoj prirodi parka avgusta 1903. sva svoja osjećanja i tugu za izgubljenom utka u stihove u kojima kao da nađe utehe. To svoje blagosiljanje u stihu Rajić konačno dovrši u Beogradu, u tada poznatoj kafani kod Orača u ulici kod Dva bela goluba, u kojoj su se okupljali književnici, glumci i novinari.
1: 29. septembra 1903. na dan Kosarinog venčanja Rajić joj predade svoju dušu i srce u stihu.
2: I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa.
3: I srušiše se lepi snovi moji,

0: Sasvim je razumljivo što je Lazar Arsenijević, zvani Batalaka, često posjećivao kraj pod Bukuljom, jer tu beše njegovo rodno mesto. Pa je zanimljivo što je i svog prijatelja, pesnika i lutalicu Simu Milutinovića Sarajliju, vodio među vesele zemljake.
1: Verovatno je i Milica Jakovljević, Mirjam, koja je službovala u Aranđelovcu, za svoje romane koristila ličnosti i sudbine iste okoline. A nije isključeno da je i Branislav Nušić sumnjivo lice doveo baš u Aranđelovačku varošicu, gde je i kuću imao.

0: Slušali smo deo zapisa iz knjige Aranđelovac otvorena srca Ranislava Lazarevića. Tekst pripremila Koviljka Zelić.
1: Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik Milja Milosavljević.

Bila je ovo Foreova Pavana, svirao je Bostonski simfonijski orkestar i sveta muzike Johana Strausa. Slušamo srpski kadril, svira Bečka filharmonija, a diriguje Fritz Reiner.

U izvođenju Bečke filharmonije, kojom je dirigovao Fritz Reiner, slušali smo srpski kadril Johana Strausa, a za kraj Pašona Kolo, i to u izvođenju Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je domaćin sastanka pokreta nesvrstanih, posvećenog 65. godišnjici prve konferencije te organizacije, koja je održana u glavnom gradu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Današnju svečanu sednicu otvorit će predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Vučić je poručio da će Beograd ponovo okupiti državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Skup u Palati Srbija počeće u 9 časova i 30 minuta. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sve tačke dnevnog reda 10. vanrednog zasedanja, među kojima je bio i rebalans budžeta za ovu godinu. Usvojen je zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set pravosudnih zakona, među njima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Na dnevnom redu, između ostalog, bile su i izmene zakona o upisu prava na nepokretnostima, sprečavanju korupcije, koje su takođe usvojene. Osnovni sud u Prištini izrekao je presudu Milošu Radosavljeviću od 9 meseci, a Dušanu Drobcu godinu dana zatvora zbog optužbi u vezi sa barikadama 2022. u opštini Zvečan za, kako je navedeno, udruživanje u cilju napada na ustavni poredak. Drobac je osuđen za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznanju krivice. Počinje nova školska godina. U klupe će 530.000 osnovaca, među kojima je više od 62.500 prvaka. U srednju školu polazi 240.000 učenika. Uvode se novi obrazovni profili, a velika pažnja biće posvećena talentovanim učenicima, kažu u Ministarstvu prosvete. Đaci će tokom godine imati 5 raspusta. Dijalog Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama se nastavlja uprkos pokušajima da se to spreči, izjavio je ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštava da je imao odličan razgovor sa izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkovom i Jaredom Kušnerom. Kaže da se radi na utvrđivanju tačnih datuma njihove posete Ukrajini. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 919 ljudi. Broj nestalih povećao se na 4700, među kojima je 590 stranih državljana iz 38 zemalja. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u okrugu Rasuva u centralnom delu Nepala. Procenjuje se da je najmanje 93.000 ljudi ugroženo bujičnim poplavama koje su nastale kada se prošle srede glečer urušio i pokrenuo klizišta. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije sa 76-64 u meču 8. kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjede i 2 poraza. U sljedećem kolu, 27. novembra, Srbija će gostovati Litvaniji. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviše 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.